Aranda og genhør med You Don't Wanna Know her på MyRock. Tirsdag morgen med rocken i din radio. Om et øjeblik sprit ny rock fra Crossbone, Scully og Phil Collin. Men først er der Red Hot Chili Peppers. Her er The Zephyr Song.

0: til prisen.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med John Connor. Eftermiddag med Iron Maiden. Og aftener med Volbeat. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: My Rock er rocken i din radio.
2: Døgnet rundt.
1: Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aften med Berserk. My Rock, vi er rocken i din radio.
2: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Junkyard Drive og Echo, Motionless in White Tid, Loud, inden du hører Five Finger Death Punch og DMX, der venter med This Is The Way. You gotta be-

Moth Into Flame fra Metallica på My Rock. Heart Shaped Box fra Nirvana blandt andet. Og System of a Dawn Aerials, inden det for alvor bliver aften på My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: Riser. Det her er Sprit Ny Rock på My Rock.
1: Laughing takes the pain away.